chapter 18, verse number 9 to 14. And conform you no kwa Bible. Ba ku jina ya no se urade kai. Na what you be a onye medim wada mienu. Mi kian tutu so mu dudu mu tutu so dudu. Me ye way, ye way, ye way, ye way. Me ye pastor's appreciation. Me di aduane kwa osofu klema efie. And web yo bi ya me buano. No bompa ye na egu ho. Babu se edu otu jidi edu fa enipa. Ofisu anu die ontene no. Babu se o jine chichichi. O se eurade humi odiboye ni mobo. Babu se o mumie nu efiri wako. Nenyamie hu odiboye ni mobo. Sini ni ya ubu ni huso o ye righteous. Tie me se wuni mua babu se menkancho se. Wuna ubu obi ate no. O papa yo no. Meme papa yo no. E yen tumagu fi ewo nyamie ni mu. I don't know the bajiyamkwa. Se nyamisu o kwetene ni di ajo obi ankwa heaven. Tie, me se nyamika so o hwe tene on sa brabo tene kunkunu ah na wo beti ba ya kunkunu. Nyame do se mimi ya kunkunu eti munya kunkunu. Mumunya na se chere se e chere se o ye ye nya konkono ba ye ntraze ye be ye konkono na se bi mpre jaja akura betimi asene ni wura ti na babu se ye ye ntumagu ye papa ye ntumagu fin Samson ko wari ni mame ni papa nim na o mo ya no ka wano tumu onko fo nsamo ka wano tumu onko fo abrabo ka wano tumu ti enye ye nyina ye ntimi nsakrape ene ke ye nyina ye be wupe kaya nyina ya wo ya dako kama amene papa baako pe ene wo ewo ewo ye pe luma nyumbi ase e bi pe ne sei ene bi su pe ne sei ene bi su pe sei men ka hwe wo de sese sese ho na wa wunya nom na na wafa wunya asem so aye wa wa asem a Mamin kasem bi na menfa masem ne mehwe. Papa bi otena ase na ni tiri mo den pa. Be ma ancient day uwia na dia ochi wa okun. Ene nkwa mi enu ye adwuma ewo ne hwe ewo ne fie. Ene akwa ba ku wi ade na akwa ba ku huni. Ewo ne short enti unim. Se duo hu ye no koka kire papa na yebeku akwa no. Ti duo hu ye ne take advantage ewo de. Ofa de no na djuma ye de manu no opekro nko djuma onwe na akwa no wi ade na ye djuma no wa ye ne sanfie bebre nti akwa no tena se no se ah menye boni nti akleman menye boni nti obia ade na me fa ye kleman dia eyo ye ye boss dia ada na men kona men ko kantre papa yi se me wi na de okumia me wu sinse obia me ne ne mie no nyina ye akwa we be fa me akwa ena kwa ni ye boat na ko papa ne chen ena ko ka kire papa ne se onwe me ho kire me mfie mien se atwam me fa wade ewi ade we yira ye me na me fa nanso me ho se ma yemfom so onti me ba na ma be pa wo chew papa ne hwe ni din no se mitiri moden enko fo se me mfa bone nche obi ani wa wawi amade a watena ti asefo asase so ti ne wa ye nti ade no me dia chew sa ko ne ko ye odwuma ena papa de firi nanim no ko ye enti wo ko ye no na claim my adwuma sasoa ye na esesa kame na kame ye ba claim my nim ne yesi wo mene papa na mi wi ano no entem ti claim aka sa menya na adwuma na mse menya ne ne menya ne kina ena sesa wa anya o se ma anya de ye o se me ka tro mi ma na sesa wa anya uwe ube uwe ube hunu o se bibie ne wa me hunu me se menya ne ne menya ne kina unim de si ena claim my ye na adwen so ko bo owura na mane ye Toko bo ura na mane na ura nbisa ni se ofa de ne mfie se na osi mfie miensa osi ade ne ne na wo be ka kire mi onim de si ni ya okoka aye no ye chi no eku no e ma de ofa de ne ye de che no onim de e yesu ya no ha no akwa nim claim nim agaspa ene ne bofo no ene ye master no onim enkomodi na akoso se mi ankasa ma firi mi pema kokan che no de ya che mi claim da so hunu mi se
May your crown for me, we are the to take advantage on me. TM, untimi mu piate, untimi kobia wasem, untimi kasuwe tene, and untimi kasuwe yo de boyeni, or see your money in a moment and tene. Dear woo yan is shamuna ye. One kasa, mind your own business. Near wo a fata wuna ye, the nyamia kacho ye, a mon continuing kofe bunkun, a mon continuing kofe ni fa. Na sasso, na koso, na niasasa wuyeno. Ye. Yeah. Uncle Ponchard.